0: Det här är Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få höra Yngve Stenfelt.
1: Tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst. Var budskapet som hördes utanför de öppnade fängelsedörrarna i Filippi. Detta var svaret på fångvaktarens fråga. I herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Upptakten till detta var nog så dramatisk. Paulus och Silas var ute och förkunnade evangelium om Jesus. Och de reste vida omkring och la upp sina resplaner. Men i dessa resplaner var tydligen Filippi en vit fläck, men inte för Gud. Det tog vägen genom Frygien och det galatiska landet, men förhindrades av den helige ande att förkunna ordet i provinsen Asien. Hur kunde den helige ande förhindra dem att förkunna ordet i provinsen Asien? Jo, därför att det fanns områden som låg utanför Paulus och Silas synfält. Och visst finns det områden som du och jag inte ser, men var förvissad om att Gud har sett det. Och de gjorde ännu ett tappert försök när de kom till Mysien och försökte föra in i Betynien. Men, heter det, men Jesu ande tillstade dem den inte. Och så var dagen över och natten tog till. Men där i nattens timmar såg Paulus en syn. Han såg en makedonisk man som stod där och bad honom och sa: "Far över till Makedonien och hjälp oss." Och nu så blev det fart på dem. När de hade sett denna syn sökte de strax en lägenhet att fara därifrån till Makedonien. Ty, heter det, vi förstod nu att Gud har kallat oss att förkunna evangelium för dem. Och visst är det underbart när Gud styr våra steg. Och bli inte rädd när han hindrar dig, för det kan föra med sig oanade välsignelser. När de så väl kom till Filippi gick de på sabbatsdagen utanför stadsporten längs med en flod till en plats som gällde såsom böneställe. Och där satte de sig ner och samtalade med några kvinnor som samlat sig dit. Och bland dessa kvinnor fanns en purpurkrämiska som hette Lydia. Hon fruktade Gud men var tydligen inte frälst. Hon kände inte Jesus. Det lär oss en ting, att Gud hör bön också från en människa som inte är frälst. I bönen ligger just detta, att man väntar bönesvar. Den som beder får, och i sökandet väntar man att man finner. Den som söker finner. Och när man klappar på dörren så förväntar man att den öppnas. För den som klappar på ska det vara upplåtet. Du förstår att hemligheten med bönen är denna. Att förvänta att det man beder om, det får man. Vi vet inte vad kvinnorna här och Lydia bad om. Och jag kan inte pejla ditt behov, men det gäller om att inte skrapa ihop tomma ord, utan att be hjärteböner. Och det kan vi vara förvissade om att Lydia hade bett. Hade orden på hennes läppar varit perfekta? Troligtvis inte. Men Gud hade sett till hennes hjärta. Och min hälsning till dig är: Gud ser till ditt hjärta. Jag vet hur svårt det kan vara att uttrycka nöden inför Gud. Man tycker det återstår så mycket att säga. Men det räcker med att åkalla Jesus namnet. Det räcker med att bedja: Herre, hjälp mig. Och du ska få se att hjälpen är på väg. För jag vet att Gud har sett din nöd. Nåväl, nu var Paulus och Silas där vid bönestället med frälsningens budskap. Budskapet om Jesus. Och så heter det då så underbart om Lydia. Hon lyssnade till samtalet och Herren öppnade hennes hjärta så att hon aktade på det som Paulus talade. Och så blev det ett underbart frälsningsmöte. Tänk att det står: Herren öppnade hennes hjärta. Och nu talar jag till dig som har stora svårigheter. Du tycker att din inre värld är igenbommad med järnslår, band av förtvivlan, omöjligheter och undergång. Men jag har ett budskap till dig, att det du inte själv förmår att öppna upp, det kan Gud öppna. Du förstår, livsfloden från Jesus vill nå in i ditt hjärta med förvandling. Du kan få uppleva strömmar av levande vatten. Det är vatten som endast Jesus kan ge. För Lydia blev det frälsning och dop i vatten. Ett förenande med Jesus. Och det blev som ringar på vattnet. Hela hennes husfolk blev frälsta och döpta. Och Paulus och Silas fick sin bostad i hennes hus medan de var där. Men vänta lite. Var det nu inte en makedonisk man Paulus hade sett i sin syn, som sagt: kom över och hjälp oss? Och här var det kvinnor som berördes av frälsningens budskap. Vi kan så lätt bli upptagna av detaljer och tycka oss: det här stämmer ju inte. Men ser du, Gud hade mer att göra i Filippi. Och de hårdförda männen stod på tur. Vad hände? Jo, Paulus och Silas gick gladeligen tillsammans med Lydia och hennes husfolk om dagarna till bönestället. Och där, ja där på vandringen, så kom en flicka till dem med en spådomsande och sa: dessa män är den högstes tjänare och de förkunnar för er frälsningens budskap. Och genom denna spådomsande hade hon skaffat sina herrar mycket inkomst. Det klirrade till i kassan hos hennes herrar för varje spådom hon kom med. Själv var hon säkert utfattig och det värsta, tom i sin inre värld på frid. Gud är inte intresserad att bli bekräftad, upphöjd av någon spådomsande, hur sant det än måtte tala. Men Paulus tog illa vid sig och vände sig om och sa till anden: I Jesu Kristi namn bjuder jag dig att fara ut ur henne. Och denna spådomsande får ut i samma stund. Och när nu hennes herrar såg att det var slut om allt hopp om vidare inkomst, vidare profit på denna flicka, så grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför överhetspersonerna. Och visst är det förfärligt. Överhetspersonerna hade ingen syn för flickan, men bara för profeten. Något att tänka på när överheten ställs upp mot Guds folk och Guds ord. Och nu utvecklar sig det dramatiska skeendet med full kraft. Dessa överhetspersoner för Paulus och Silas fram till domarna, och vi möts av en fullständigt korrupt domarkår. Vad gör de? Jo, de sliter av dem kläderna och bjuder att de ska piskas med spö. Och när de sedan har gett dem många slag, så kastar de dem i fängelse och bjuder fångvaktaren att hålla dem i säkert förvar. Känner du igen dig? Det är inte säkert att du får slag mot din kropp när du vill stå för Guds ord av dagens domare. Men slagen mot din själ kan vara nog så svåra. Och det fängelse som väntar kan vara av fysisk eller psykisk karaktär. Men glöm inte att det är just i fängelset Gud vill göra sina stora under. Fångvaktaren lyder order och sätter in Paulus och Silas i det innersta fängelserummet och fastgör deras fötter till stocken. Nu var det väl tid för klagan, ack och ve. Men nej, Paulus och Silas var vid midnattstiden stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem. Det är inte bara tid för lovsång när allt går oss väl och vi översköljs av Guds välsignelser, utan lovsången har också sin tid i de mest svårbemästrade situationer. Hur var det med Abraham? Där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och när han såg på omständigheterna försvagades han inte i sin tro. Han tvivlade inte på Guds löfte i otro, utan blev fast mer starkare i sin tro. Ty, heter det, han ärade Gud och var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och nu ger jag dig nyckeln att låsa upp omöjligheterna. Det är att ära Gud. Det är så underbart med detta upphöjande av namnet i Jesus. Det skingrar mörkret, och vår lovsång, vår lovprisning får inte dämpas när det mörknar i tiden och lider mot midnatt. För vår Gud är den som låter lovsånger ljuda i natten. Det är mycket vrål, det är mycket dissonans hos människors barn i denna midnattstid. Men Gud fångar in och hör tonen från läppar som prisar hans namn. Det var ju han som lyfte oss upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, och ställde våra fötter på klippan och gjorde våra steg fasta och la en ny sång i vår mun, en lovsång till vår Gud. Min ofrälste vän, du kanske inte kan sjunga lovsånger i fördärvets grop, men du kan åkalla, anropa namnet Jesus, och du får se hur det lyfter. Och när det lyfter så fylls din mun med en ny sång, ja, en lovsång till vår Gud. Svärjandet är borta, ederna och förbannelserna lika så. Och i frälsningsundret så är det välsignelsen som strömmar till din själ. Vad är det som händer i fängelset i Filippi? Jo, evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och här står en detonation av Guds oerhörda sprängkraft för dörren, där hela fängelset kommer att skaka av Guds kraft. Och bojorna brister och fängelsedörrarna kommer att öppnas. I hela fängelset hörs Paulus och Silas lovsång ljuda, och fångarna lyssnar på dem. Man brukar säga att krutet ska vara torrt, men i Guds rike är det smörjelsen som gäller. Hela laddningen ska drypa av olja, och det kan jag försäkra dig att så var tillfället här. Nu skulle det bara till en tändande gnista och allt skulle explodera. I gamla dagar föll Guds eld över offret och förtärjde det. Och här skulle Guds eld bryta varje boja. När Gud sanktionerade lovsången. Du, tonerna från Paulus och Silas munnar var nog inte helt perfekta, men det rörde vid Guds hjärta, och det var han som satt in stöten. Varje fånge som sitter i ett fängelse har en längtan av att komma ut i frihet. Men kan du tänka dig att där utanför kan finnas ett fängelse som är än värre än det som är innanför? Jo, man kan vara fången i sig själv, i sin egen synd, både utanför och innanför fängelsets murar. Jag förstår naturligtvis fångens längtan av att få komma ut, och den vill jag inte minimera. Men man kan vara fullständigt fri innanför murarna om man känner Jesus, och det gjorde Paulus och Silas. Att jag kunde visa på denna frihet som finns i Jesus också i stockens fasor. För väl satt i fast i stocken, men du, inombords ljöd frihetens underbara melodi. Jag är fri, jag tillhör Jesus, för jag vet att om nu Jesus har gjort mig fri, så är jag verkligen fri, var deras inställning. Och här skulle också denna frihet få sitt fysiska genombrott. Jag kan riktigt förnimma skakningarna i fängelsets grundvalar. Se hur bojorna löser sitt enda nu och höra hur fängelsets dörrar slår upp på vid gavel. Och nu vaknade fångvaktaren till, och när han såg fängelsets dörrar vara öppna så drog han sitt svärd och ville döda sig själv i den tanke att fångarna hade kommit undan. Och om du vill skada dig själv, ja, till och med förkorta livet, därför att du ser ingen utväg i det du befinner dig i, så har jag, min vän, ett budskap till dig från Gud i himmelen som har sett din situation. Vad är det? Gör dig inte ett ont, för Gud har situationen under kontroll. Och även om allt har farit ut ur dina händer, så har Gud hela situationen i sin mäktiga hand. Här trodde fångvaktaren att alla var på rymmen, men det var alla där. Hur kunde det vara så? Jo, därför att Gud hade situationen, hela situationen, i sin hand. Nu lät fångvaktaren hämta ljus, för här gällde det verkligen att se vad som var på färde. Men det fanns ett ljus som var starkare än det ljus han lät hämta. Och det finns ett ljus som är starkare än projektilerna på fängelsets murar. Det är Guds ljus som kan lysa in i mörkret i människors hjärtan. Dit inga mänskliga ljusuppsättningar når. Och här hände just detta. Den helige ande överbevisade fångvaktaren om synd. Han reagerar genom att falla ner för Paulus och Silas bevande och föra dem ut. Och så kom den brännande frågan på hans läppar: I herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och svaret, ja, det uteblir inte, för det svarar: Tro på Herren Jesus, så blir du med ditt hus frälst. Denna frälsning skedde omgående. Det heter, redan samma timme på natten tog han dem till sig och tvådde deras sår och lät strax döpa sig med allt sitt husfolk. Och det heter vidare, och han förde dem upp i sitt hus och dukade ett bord åt dem och fröjdade sig över att han med allt sitt husfolk hade kommit till tro på Gud. Detta var fångvaktarens frälsningsupplevelse. Och nu gäller det dig, vare sig du är fånge eller fångvaktare, så är det samma budskap till dig. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Det är Jesus som är svaret, vare sig du befinner dig innanför eller utanför fängelsets murar. Vi ska strax få lyssna till sången. Det finns ett hjärta som för dig ömmar, du arme fånge i syndens grepp. men låt mig än en gång få ge dig budskapet. Tro på Herren Jesus så blir du frälst.

Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Vi har nu även hört en sång med Maranata-församlingen, en liveinspelning från 70-talet. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi finns även på internet på maranata.se där du kan lyssna till vår podd. För kontakt och övrig information är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se. Gud välsigne dig och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Val i Sverige. Med en marginal på 3 mandat, 176 mot 173, har mitten vänsterkoalitionen säkrat underlaget för att bilda regering, vilken sätter punkt för den tidigare tidiga samarbetet. Den största förloraren var den högerextrema Sverigedemokraterna, som förlorade 11 mandat och nu har 62 mandat. Socialdemokraterna såg också en minskning av sina röster, förlorade 8 mandat och har nu 99 ledamöter. De andra partierna i båda blocken ökade sitt antal mandat. Vänsterpartiet fick 6 nya mandat och kommer att ha nu 30 riksledamöter, medan Miljöpartiet fick 4 nya och nu har 22. Center fick 1 mandat till och nu har 25. I den borgerliga blocken fick Moderaterna ytterligare 2 mandat till och nu har 70. Kristdemokraterna fick ytterligare 3 mandat och nu har 22. Och Liberalerna fick ytterligare 3 mandat och nu har 19 mandat. Valdeltagande var 84%, men i de fattigaste områdena, långinkomstområdena, många av dem invandrade områden, där var deltagande mycket lägre och nådde endast 60% i delar som till exempel Justa, Rinkeby och Tensta. I dessa områden med låg valdeltagande fick Vänsterpartiet och Socialdemokraterna flest röster. Vad kommer att hända nu? Det kommer inte att bli några förändringar i den internationella politiken. NATO-medlemskap, avtalet med USA för att etablera 17 militärbaser i Sverige och övergivande av neutralitetspolitiken kommer att kvarstå. Sverige kommer att fortsätta med en politik som riskerar att bli involverad i ett eventuellt världskrig, ett krig mot Ryssland. Dessa frågor var inte i diskussion under valet. Den nya regeringen kommer troligen att inta en betydligt mer kritisk hållning mot Israel folkmord i Gaza. Centerpartiet närmar sig de övriga partierna, Socialdemokraterna, Vänster och Miljöpartiet, i flera konkreta krav på åtgärder mot den israeliska regeringen. De 4 partierna stödjer ett nationellt förbud mot handel med illegala bosättningar, upphävande av associeringsavtal mellan EU och Israel, en omfattande översyn av Sveriges relationer med Israel samt återinförande av finansieringen till Förenta Nationernas hjälporganisation för palestinska flyktingar. De ställer sig också tydligt bakom Sveriges skyldighet att verkställa internationella brottmålsdomstolen ICC:s arresteringsorder. Till skillnad från Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill Centerpartiet inte stoppa importen av krigsmateriel från Israel. Man anser dock inte heller att Sverige ska skicka vapenstöd till Israel. Angående asylinvandring till Sverige, som ligger på historiskt låga nivåer, inte kommer att öppnas upp i stor skala. Sverige är bunden till EU nya migration och asylpakt. Den stramar åt asylförfarande vid EUs yttre gränser. Däremot kommer de samarbetspartierna Vänster, Miljö och Center att pressa på för humanitära lättnader. Till exempel Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet vill höja antalet kvotflyktingar från dagens låga nivåer 900 per år. Den så kallade angiverilagen har redan röstats igenom i riksdagen och trädde i kraft den 13 juli 2026. Det betyder att offentlig anstelda e schildiga a tanmela paperlesa persuner til polisen eller migrationsverket. Anmälningsplikten omfattar sex statliga myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Hela det rödgröna blocket samt Centerpartiet har gått till val på att stoppa och riva upp angiverilagen. Samtliga fyra partier anser att den skadar tilliten i samhället och tvingar tjänstemän att agera gränspoliser och riskerar att driva papperslösa djupare i ett skuggsamhälle. Den rödgröna blocken kommer säkert att försöka att skrota lagen helt. Nu måste den vinnande blocket, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, nå en överenskommelse för att bilda regering. Partierna har meningsskiljaktigheter bland annat gällande skattepolitik och utbildningspolitik. Angående skolor. I Sverige är privata skolor tillåtna och finansieras av staten. Alla skolor, både offentliga och privata, får en viss pengar för elev, så kallad skolpeng. Debatten handlar om privata skolor kan tjäna på de pengar de får från staten för utbildning. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stoppa marknadsskolan, men deras konkreta förslag har historiskt varierat något. Vänsterpartiet vill införa ett total och omedelbart stopp för vinstuttag och helt förbjuda skolor att drivas som aktiebolag. Vänsterpartiet anser att skolor endast ska få drivas av kommuner eller som icke-vinstdrivande stiftelser och kooperativ. Varje skattekrona ska gå direkt till verksamheten och partiet accepterar inga övergångsregler som drar ut på tiden. Socialdemokraterna vill stoppa vinsterna men föreslår en gradvis modell. Socialdemokraterna vill i ett första steg lagstifta om ett stopp för så kallade värdeöverföringar, att pengar flyttas till moderbolag eller utomlands. De vill dessutom sänka skolpengen för friskolor med upp till 11% för att göra skolverksamhet olönsam för de stora skolkoncernerna, vilket de menar svälter ut vinstintresse på ett mer juridiskt stabilt sätt. Centerpartiet motsätter sig en vinstförbud. Centerpartiet driver en utpräglad liberal ekonomisk politik och vill sänka flera skatter. De vill sänka till exempel arbetsgivareavgifter. Vänsterpartiet vill öka statens intäkter för att finansiera välfärden och jämna ut ekonomiska klyftor. Ett av deras profilförslag är att införa en miljardärskatt, en form av förmögenhetsskatt på mycket stora tillgångar, samt att återinföra skatt på arv och gåvor för miljonbelopp samt höja skatten på kapitalinkomster. Centerpartiet vill behålla karensavdraget vid sjukdom. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har båda argumenterat för att karensavdraget slår orättvist, särskilt mot yrkesgrupper inom till exempel vård, skola och omsorg som inte kan arbeta hemifrån. De har drivit på för att avdraget helt ska avskaffas eller reformeras för att skydda ekonomiskt sårbara grupper. En annan fråga blir kärnkraften. Socialdemokraterna vill bygga ut kärnkraften medan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är negativa eller skeptiska. Frågan om brytning i alunskiffer är ett av de mest omdiskuterade ämnena i svensk mineralpolitik i anslutning till riksdagsvalet 2026. Tide regeringen hat drivit på för att möjliggöra utvinning av kritiska metaller och uran. I juni 2026 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att avskaffa det kommunala veto mot just uranbrytning. Eftersom Sveriges största urantillgångar finns i alunskiffer, bland annat i Jämtland och Västergötland, öppnade detta i teorin upp för brytning. För att mildra kritiken tillsatte regeringen den efter juni 2026 en statlig utredning. Den ska undersöka hur ett nytt kommunalt veto specifikt riktat mot brytning i varje arten alunskiffer kan utformas. Syftet är att skydda lokala miljö och vattenintressen samtidigt som man tillåter uranbrytning i andra bergarter. Denna utredning ska vara klar i februari 2027. Nu med den nya regeringen är sannolikheten stor för en betydligt stramare lagstiftning. Socialdemokraterna säger nej till brytning i alunskiffer men hänvisning till att det saknas säkra metoder och att dricksvatten och jordbruksmark måste skyddas. Socialdemokraterna motsatte sig slopande av uranvetot och har lokalt gått till val på ett totalt nej till brytning i alunskiffer. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver en nationell total förbud mot all utvinning och brytning ur alunskiffer, liksom en återinförande av förbudet mot uranbrytning. Samtliga nu regeringspartiet och även Centerpartiet kräver att kommunerna ska ha kvar eller få tillbaka sin vetorätt för att kunna stoppa gruvplaner lokal. Alunskiffer innehåller stora mängder av EU-klassade kritiska metaller och mineral som vanadium och nickel samt uran. Bergarten innehåller också farliga tungmetaller som arsenik och kadmium och radioaktiva ämnen. Kritiker och miljöorganisationer lyfter fram att storskalig brytning innebär extremt stora risker för dricksvatten, jordbruket och lokal miljön. Nyheter. Geministiska väpnade styrkor anknutna till hutirörelsen Ansaraya meddelade på onsdagen den 16 september att de har skjutit ner en saudi-arabisk F-15 stridsflygplan i luftrummet över provinsen Marib. Nedskjutningen uppges ha genomförts med en lokalt tillverkad luftvärnsrobot. Skottland, Wales och Nordirland vill separera sig från Storbritannien. De nationalistiska ledarna från de tre nationerna signerade den 14 september ett historiskt gemensamt avtal i Cardiff, Wales, för att samordna sina krav på självbestämmande och utträde. Det huvudsakliga målet med denna nya allians är att återansluta sig till Europeiska unionen efter Brexit. I Skottland driver regeringspartiet Skotska nationalistpartiet för en ny folkomröstning. De hävdar att förutsättningar ändrades helt när Skottland tvingades lämna EU mot majoritetens viljan. Vid folkomröstningen i Skottland den 18 september 2014 röstade 55% nej till självständighet. Men under folkomröstningen 2016 röstade 62% och skottarna för att stanna kvar i EU. När Storbritannien som helhet röstade för att lämna hävdade det skotska nationalpartiet att förutsättningar för unionen med London hade förändrats i grunden. I Nordirland leder den Republikanska Partiet Sinn Féin, regeringen i Belfast och siktar på en återförening med Republiken Irland genom en gränsfolksomröstning. Enligt långfredagsavtalet från 1998 är den brittiska Nordirlandminister skyldig att utlysa en folkomröstning endast att det framstår som troligt att en majoritet av väljarna i Nordirland vill lämna Storbritannien och vilda ett enat Irland. Långfredagsavtalet ger London det exklusiva mandatet att bedöma när tidpunkten är rätt. Storbritanniens regering håller fast vid att lagens krav för folkomröstning inte är uppfyllda. USAs president Donald Trump nyligen har uttalat sitt starka stöd för ett enat Irland under sin 2 dagars besök i Irland i mitten av september. Klev han rakt in i den känsliga politiska debatten genom att kalla en återförening för fantastisk och hävda att det lika gärna kan ske nu. I Wales har nationalpartiet Plaid Cymru vuxit historiskt och har för första gången format en enad front med Skottland och Nordirland, vilket ökar pressen på London avsevärt. Situation i Wales präglas av en historisk framgång för nationalistisk rörelsen, men folket är mer splittrat än i Skottland och Nordirland. En färsk opinionundersökning visar att 32% av de walesiska väljarna skulle rösta ja till självständighet, medan 68 skulle rösta nej och föredra att fortsätta bli en del av Storbritannien. USAs representant Hughes har röstat igenom ett lagförslag om skärpta sanktioner mot Ryssland som syftar till att strypa Rysslands ekonomi genom att blockera dess energiintäkter. Lagen ger president Donald Trump möjlighet att införa tullar på upp till 100% mot länder som köper rysk olja och gas. Förslaget lades ursprungligen fram av den avlidne republikanske senator Lindsey Graham, känd för sin russofobiska hållning, för omkring 1,5 år sedan. Lagstiftningen som redan antogs av senaten i augusti med röstsiffrorna 86 mot 11 fick under onsdagen den 16 september grönt ljus i underhuset med 262 röster för och 159 emot. Lagsförslaget går nu vidare till Vita huset och Donald Trump för undertecknande. Den amerikanska presidenten har tidigare sagt att han tänker skriva under det. En central del av förslaget är möjligheten för Trump att införa höga tullar mot länder som tillhör de största köparna av rysk olja och gas. Bland dem finns Kina och Indien. Men lagförslaget skapar även spänningar med allierade europeiska länder som Frankrike, Belgien, Ungern och Slovakien om de fortsätter att köpa rysk olja eller flytande naturgas. Lagen möjliggör straffåtgärder mot länder som anses underlätta kringgående av oljesanktionerna. Denna luddiga formulering kan komma att drabba strategiska partner som Turkiet, Singapore eller Förenade Arabemiraten. Indien har offentligt varnat USA för att de nya skärpa restriktionerna och tullarna mot köpare av rysk energi kan skada de bilaterala relationerna mellan länderna. Den indiska regeringen betonar att landet kommer att fortsätta prioritera sin nationella energisäkerhet. man anser att Kina sin ekonomiska intressen genom att köpa olja från de leverantörer som är mest fördelaktiga utifrån det aktuella marknadsläget. Argentina, 50 år sedan penurnas natt. La noche de los lápices, penurnas natt är benämningen på en serie kidnappningar och påtvingade försvinnanden av gymnasieelever som ägde rum i staden La Plata, Argentina, med början den 16 september 1976. Operationen genomfördes av polisen i Buenos Aires, provinsen och armén under den senaste civil-militära diktaturen, från 1976 till 1983. Den 16 september har blivit en symbolisk minnesdag i Argentina. Den instiftades formellt 2006 som den nationella ungdomsdagen. Varje år samlas tusentals studenter, människorättsorganisationer och överlevare på gatorna i städer som La Plata och Buenos Aires för att hedra offren. Offren var tonåringar mellan 14 och 18 år som var politiskt aktiva i studentorganisationen. Många av dem hade året innan deltagit i demonstrationer för att kräva ett subventionerat busskort för studenter. Ungdomarna fördes till hemliga och illegala fångläger, bland annat Pozo de Arana och Pozo de Banfield, där de utsattes för brutal tortyr. De sex studenter som är fortfarande försvunna är Claudia Falcone, 16 år, Francisco López Montaner, 16 år, Horacio Ungaro, 17 år, Daniel Alberto Roacero, 18 år, Claudio de Hacha, 18 år, och Maria Clara Cioccini, 18 år. De fyra överlevande, Pablo Díaz, Emil Semoller, Gustavo Calotti och Patricia Miranda. Deras vittnesmål, särskilt under rättegången mot militärjuntan 1985, gjorde det möjligt att klarlägga händelserna. Chile. Patricio Guzmán, legendarisk chilensk dokumentärfilmare och manusförfattare, en av Latinamerikas viktigaste och mest inflytelserika filmskapare inom fackfilmen, avled den 15 september 2026 i Paris vid 85 års ålder. Under nästan 50 år ägnade han sitt liv åt att skildra Chiles moderna historia, det kollektiva minnet och de djupa sår som lämnades efter militärkuppen 1973. Efter statskuppen, då president Salvador Allende störtades, fängslades Guzmán under 2 veckor på National Stadium i Santiago. Efter sin frigivning lyckades han smuggla ut sina filmrullar ur landet och flydde i exil till Europa, där han slutförde sitt stora genombrottsverk. Han mest gillade produktioner är uppdelade i 2 monumentala trilogier: Slaget om Chile 1975 och till 1979, en historiskt ovärderlig och episk 3-delar dokumentär som skildrar Salvador Allendes sista år vid makten, själva militärkuppen och diktator Augusto Pinochets första tid. Den poetiska Chile-trilogi 2010-2019, i ett senare skede av sitt liv skapade han en serie djupt filosofiska essäfilmer som kopplar samman Chiles storslagna natur med landets oläkta politiska trauman. Nostalgi för ljuset 2010 sammanflätar astronomer i Atacamaöken med anhöriga som letar i sanden efter kvarlevor av regimens offer. Perlemur-knappen, El botón de Nácar 2015, undersöker Chiles långa kustlinje, ursprungsbefolkningens historia och Pinochet-regimens offer som dumpades i havet. Drömmarnas Bergskedja, La cordillera de los sueños, 2019, fokuserar på bergskedjan Anderna som ett tyst vittne till nationens minne. Hans sista stora långfilm, Mitt imaginära land, dokumenterade de omfattande folkliga protesterna i Chile som startade 2019. Den 16 september 1973 mördades den legendariske chilenske bisångare, teaterregissören och politiska aktivisten Víctor Jara och general Pinochets militärjunta. Det brutala mordet skedde bara 5 dagar efter den våldsamma militärkuppen mot den demokratiskt valde socialistiske presidenten Salvador Allende. Víctor Jara var en av de mest framträdande figurerna inom musikrörelsen La Nueva Canción, Ny Sång, och medlem i kommunistpartiet, vilket gjorde honom till en direkt måltavla för den nya regimen. Efter kuppen den 11 september greps Jara på det tekniska universitet i Santiago där han arbetade som lärare. Han fördes tillsammans med tusentals andra politiska fångar till inomhusarenan Estadio Chile. Militärvakterna kände snabbt igen den folkkäre artisten och utsatte honom för systematisk och sadistisk tortyr. Vakterna slog sönder hans fingrar och han ledde med gevärkolvar och hånade honom genom att säga åt honom att spela sin gitarr. Trots sina svåra skador svarade Jara trötsig med att sjunga kampsången Venceremos, vi ska segra, inför de andra fångarna. Den 16 september fördes han bort, torterades med elektricitet och sköts slutligen till döds med 44 skott. Hans kropp dumpades senare på en gata i utkanten av Santiago. Víctor Jara har blivit en global symbol för motstånd, mänskliga rättigheter och konstnärlig frihet. Hans sånger, som till exempel El derecho de vivir en paz, rätten att leva i fred, har fortsatt att sjungas under proteströrelser över hela världen. År 2003 döptes idrottsarenan där han miste livet om till Estadio Víctor Jara till hans ära. Rättvisans kvarnar har malt långsamt, men så sen som i juli 2026 greps en av de sista flyende fedadetta militärofficerarna, Nelson Hasse, som dömts till 25 års fängelse för sin delaktighet i mordet. Cornelis Junger, rätten till eget liv.
1: Rättigheten till ett liv på ett Ho Chi Minh, norr och sända från Vietnam.

0: solid.
1: Nu ska vi lyssna till Ashin Redner i Palestina demonstration den 12 september.
2: Ska vi rösta bort fascisterna från makten? Och på måndag fortsätter kampen. Oavsett valresultat så kommer det finnas skäl att fortsätta agera för rättvisa. För oss själva, för Palestinas folk och för en bättre värld. Igår var det minnesdagen av den fascistiska militärkuppen i Chile. Den 11 september 1973 stormade och bombade militären presidentpalatset. President Salvador Allende hade försvarat palatsen med sin AK-47. Den 11 september 1973 stormade och bombade militären presidentpalatset. President Salvador Allende

0: och förföljelser av allt som var vänster. USA och CIA stöttade ett flertal vänsterinriktade regeringar. I södra Latinamerika stöttade USA en rad militärkupper och var direkt inblandade genom Operation Condor. Ett samarbete över gränserna för att spåra upp, tortera och lönnmörda politiska motståndare och vänsteraktivister. Där ingick bland annat diktaturerna i Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia och Brasilien. Flera av de drabbade och de som gjorde motstånd står här med oss idag. Respekt! Samma sak skedde i Centralamerikas militärdiktaturer. I Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Panama. Allt med USAs aktiva stöd. 1977 styrdes nästan hela regionen av militärdiktaturer, utom fyra länder. USA såg Latinamerika som sin egen bakgård genom Monroe-doktrinen. De gör samma sak idag. Nu kallas den Monroe-doktrinen efter Donald Trump. I måndags såg vi USA sprida en karta där Kanada, Grönland, Island, Kuba och stora delar av Karibien och Centralamerika tillhörde USA. Det är det perspektivet vi måste se på Kuba. USA har försökt att stötta den revolutionära regeringen ända sedan revolutionen 1959. Och det är med samma medel som ledde fram till militärkuppen i Chile. Med finansierade strejker, protester, propagandakampanjer i media och ekonomisk blockad. Skillnaden är att Kuba har stått emot. Det är USA som är det verkliga hotet mot demokratin. Kuba står för hoppet och motståndet. Sedan februari har regimen i USA gått all in på att stötta regeringen på Kuba. Med samma medel som Israel använder i Gaza. Med att stoppa olja att komma in på Kuba. Och utan olja är det ingen el, inget vatten och ingen mat. Stora delar av Kuba står stilla. Det mycket människorna i Gaza. Kan inte Israel agera? Ska rensning med bosättarna i Västbanken kan inte ske utan USAs stöd. Kampen måste fortsätta. Palestina behöver fortfarande allt stöd de kan få. Kamrater, när överheten vill ta kontroll över utvecklingen, då behövs motstånd. Det behövs här i Sverige, i Palestina, i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Utan motstånd lämnar man walkover till reaktionära krafter som USA och Israel. Det finns motstånd och det finns internationell solidaritet. Vi som står här idag har kämpat i snart 3 år mot ett folkmord. Och så även mot vår egen rasistiska regering. Som har vänt på alla stenar för att stoppa de som har agerat för rättvisa. Fredsloppet har sedan 1985 agerat för att stödja motståndsrörelser och solidaritetsorganisationer runt om i världen. Bland dem ANC i kampen mot den rasistiska regimen i Sydafrika. Polisario i Västsahara, i Kuba och Palestina. Fredsloppet står också bakom den utmärkta kampanjen idrottsuppropet Rött kort för Israel. Det arrangeras 20 fredslopp runt om i Sverige i år. Nästa lördag går fredsloppet till Stockholm. Alla kan delta. Några springer 5 kilometer, men de flesta går en promenad, en fredspromenad. Att delta är en manifestation för fred, alliansfrihet och solidaritet. Mot Israels apartheidpolitik, bojkott av Israel och Sveriges medlemskap i NATO. Och för att häva USAs vidriga blockad mot Kuba. Förra årets överskott var över 390 000 kronor. 75% går till Palestina och 25% går till Kuba. Vi som arrangerar fredsloppet här i Stockholm är Proletären FF, Svensk-Kubanska föreningen, Kommunistiska partiet, RKU, Folket i Bild, Kulturfront, Folkrörelsen Nej till EU, Nätverket Alliansfrihet och fred, Palestinagrupperna och Runners of Palestine. Det här är en historisk vecka också för fredsloppet. Den här veckan har palestinska arbetsgruppen i Stockholm blivit en av arrangörerna. En kraftig rapport i Sami och arbetsgruppen. Vi kommer att gå upp med flygblad om fredsloppet. Kom och visa ditt stöd på fredsloppet. Efter fredsloppet åker vi gemensamt och deltar i demonstrationen här på Odenplan för Palestinas folk. Vi kommer också att dela ut medlemsfoldrar om Svensk-Kubanska föreningen. Bli medlem och ta ställning för Kuba och mot USAs vidriga blockad. Kom med i fredsloppet och en hel dag för motstånd och solidaritet. Leve Kuba och motståndet mot fascism, rasism och allt stöd till den palestinska motståndskampen. Jag avslutar med en hyllning till Chiles folk och president till minnet av militärkuppen den 11 september 1973. Salvador Allende, presente, ahora y siempre. Leve Palestina, kampen fortsätter.
1: BRICS kräver slut på blockaden av Kuba, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Under den 18:e BRICS-toppmöte i New Delhi antog medlemsländerna enhälligt den så kallade New Delhi-deklarationen. Det omfattande dokumentet på 45 sidor och 140 punkter tog upp de mest brännande globala frågorna och bland annat uttryckte behovet av att USAs regering upphör med de ekonomiska, handelmässiga och finansiella åtgärderna mot Kuba. Mellan den 1 mars 2025 och den 28 februari 2026 uppgick skadorna till följd av Vita husets ekonomiska krig mot Kuba till rekordhöga 8 miljoner dollar, medan de ackumulerade skadorna till följd av blockaden uppgår till 1 800 miljoner dollar. I artikel 27 i deklarationen understryker man att Latinamerika och Karibien är en fredszon grundad på ömsesidig respekt, fredlig tvistlösning och icke-inblandning. De högsta myndigheterna och höga företrädarna för de 11 tillväxtländerna som ingår i BRICS, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Sydafrika, Etiopien, Egypten, Iran, Indonesien, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien uttryckte sin djupa oro över situationen i Kuba till följd av skärpningen av de ensidiga blockadåtgärderna mot landet, dess negativa effekter på den kubanska ekonomin, energiförsörjningen och den oroande humanitära påverkan på den kubanska folket. BRICS-ledarna som konsekvent har avvisat de tvångsåtgärder som vidtagits av USA och dess satellitstater samt Washingtons tullkrig krävde att Förenta Nationernas generalförsamlingens resolution ska efterlevas och att Vita husets blockad ska upphöra. De bekräftade dessutom sin engagemang för andan av ömsesidig respekt, suverän jämlikhet, solidaritet, demokrati, öppenhet, inkludering och konsensus. BRICS-ländernas ståndpunkt stämde överens med deras avvisande och påtvingade av ensidiga tvångsåtgärder, såväl ensidiga sanktioner som sekundära sanktioner, vilket strider mot internationell rätt. BRICS-länderna framhöll att sanktionerna påverkar rätten till utveckling, hälsa och livsmedelssäkerhet för den allmänna befolkningen i de drabbade staterna, vilket innebär att de drabbar de fattiga och utsatta på ett oproportionellt sätt. fördjupar den digitala klyftan och förvärrar miljöproblemet. I texten betonas att de ensidiga tvångsåtgärderna undergräver internationell rätt samt principerna och syftena i Förenta Nationernas stadgan och att det dessutom rör sig om sanktioner som inte godkänts av Förenta Nationernas säkerhetsråd. Bland annat lyfter deklarationen fram BRICS-gruppens två decennier långa existens och dess expansion samt dess engagemang för att stärka samarbete inom de tre pelarna, politik och säkerhet, ekonomi och finans samt kulturellt folk-till-folk-samarbete. Dessutom upprepade de behovet av att reformera det multilaterala systemet inklusive Förenta Nationerna och dess säkerhetsråd för att göra det mer demokratiskt, representativt och effektivt genom att öka deltagande från utvecklingsländerna, Afrika, Asien och Latinamerika. Under debatterna bekräftade Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Kubas engagemang för att främja och utveckla samarbete mellan länderna i söder. Han tillade att deras samarbete är vägen till uppbyggnaden av en ny internationell ekonomisk ordning som är mer rättvis, jämlikt och demokratisk. Andra huvudpunkter i deklarationen var krav på maximal återhållsamhet i Mellanöstern efter förhandlingar för att medla mellan Iran och Förenade Arabemiraten enades blocket om att uppmana till omedelbar återhållsamhet gällande kriget i Mellanöstern. Man undvek dock att uttryckligen fördöma specifika parter. Hållbar energi och rättvis konkurrens. En stor del av diskussionerna kretsade kring energiomställningen. Dokumentet betonar vikten av att främja rättvis konkurrens och samarbete, särskilt inom marknaden för förnybar energi. Samtidigt meddelades det att Kina tar över ordförandeskap för BRICS under 2027. Förenta Nationens rapportör Francesca Albanese, USAs sanktioner mot Kuba syftar till att uppnå politiska mål, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Francesca Albanese är internationell jurist som är specialiserad på mänskliga rättigheter och Mellanöstern. Sedan maj 2022 är hon Förenta Nationernas särskilda rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i de ockuperade palestinska områdena. Samtidigt som kritiken på internationell nivå växer bekräftade Förenta Nationernas särskilda rapportör för Palestina, Francesca Albanese, i en intervju med TV-kanalen Russia Today, det som det kubanska folket har fått utstå i mer än 6 decennier som allvarligt och smärtsamt. Människorättsspecialisten varnade för att de tvångsåtgärder som Washington inför syftar till att kväva Kuba ekonomiskt och uppnå politiska mål. I detta sammanhang undervärderade Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter de förödande konsekvenserna av USAs blockad mot Kuba och drog slutsatsen att dessa åtgärder håller på att utvecklas till en fullskalig humanitär kris. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez fördömde nyligen den kollektiva bestraffningen som direkt påverkar välfinnande och vårdagen för befolkningen över hela Kuba, särskilt när det gäller tillgången till grundläggande tjänster som mat, vatten, el, hälsovård, utbildning och transporter. Kuba utsätts för trakasserier, men ger inte upp. Landet väljer att fortsätta att fördöma de förvärrade effekterna av blockaden, skador som ackumulerats under 6 decennier. samt den ökande politiska medie- och kommunikationsmässiga aggressionen mot den karibiska nationen. Landet räknar med en majoritetsstöd den 28 oktober vid omröstning i Förenta nationerna för att sätta stopp för den politik som påtvingats av Washington. Film om Israels krigsbrott har vind i seglen, skriver Janne Bengtsson i tidningen Proletaren. Den israeliska dokumentären NASA om Israels systematiserade massmord på civila palestinier möttes av en 25 minuter lång stående ovation när den visades på internationella filmfestivalen i Venedig nyligen. Den tilldelades också jurys specialpris. NASA är en brittisk dokumentärfilm producerad av den brittiska tidningen The Guardian i samarbete med produktionsbolaget GW Films, regisserad av de israeliska journalisterna och filmskaparna Yuval Abraham och Rachel Zor. NASA är en militär förkortning för den beräknade antalet civila förluster i en militär aktion. Filmen bygger på intervjuer med 24 israeliska soldater, de flesta underrättelseofficerare som på distans deltagit i massdödande av palestinier. I dokumentären NASA är användningen av artificiell intelligens inom militär målsökning filmens centrala avslöjande. De israeliska visselblåsarna i filmen beskriver hur artificiell intelligens har förvandlat krigsföringen i Gaza till vad de kallar en automatiserad och storskalig dödsfabrik. Artificiell intelligenssystemet analyserar enorma mängder data som samlas in genom bland annat satellitbilder och hackade mobiltelefoner på tusentals palestinier. De intervjuade officerarna förklarat att de med en enkel knapptryck i systemet kan se exakt hur många civila som förväntas dö om ett specifikt hus bombas. Det är denna beräknade sidoskada som kallas för NASA. Visselblåsarna vittnar om hur spärrarna för vad som anses acceptabelt har flyttats med hjälp av tekniken. I dokumentären nämns exempel där systemet gett godkännande att döda upp till 500 civila i ett försök att träffa en enda mänsklig militärmål. Vi insåg att vittnesmål från officerare och soldater i den armé som ödelade Gaza, de som beräknade hur många oskyldiga människor som sannolikt skulle dödas i varje hus och som gång på gång gav grönt ljus för att bomba hela familjer, skulle göra det ännu svårare att förneka brotten. Ett förnekande som är en anledning till att brotten kan fortsätta, säger Yuval Abraham. Massdödande av palestinska civila i Gaza är inte en tragisk bieffekt av ett krig mot Hamas som det framställs i Israel, utan en planerad, kalkylerad och avsiktlig handling. Det är därför en Förenta Nationerna kommission och världens främsta människorättsorganisationer har beskrivit det som ett folkmord. Abraham och Zor fick 2025 en Oscar för dokumentären No Other Land som skildrade förstörelsen av palestinska samhällen på Västbanken. NASA nämns nu som en potentiell andra Oscarvinnare för duon. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har kallat filmen chockerande och anklagat den för att vara en del av en global våg av antisemitisk uppvittring. Den israeliska militärledningen har beordrat en juridisk utredning för att jaga rätt på de militärer och underrättelseofficerare som har uttalat sig anonym i filmen. Israel kulturminister har öppet bett inrikesministeriet att undersöka möjligheten att dra in medborgarskapet för de två israeliska regissörerna med hänvisning till att de hjälpt fienden i krigstid. Jemens Houthi-rebeller tar kontroll över Torarnas port efter blixtoffensiv, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Den militära operationen längs Röda havskusten har tvingat tillbaka saudistödda styrkor och gett Houthi-rörelsen full kontroll över Bab el-Mandeb-sundet, där 12% av all global handel passerar. I slutet på förra veckan tog Ansar Allah, även kallad Houthi-rörelsen, kontroll över flera öar och kuststäder längs Röda havet efter dagar av intensiva strider i bergområdena i västra Jemen. Ansar Allah, Houthi-rörelsen, tvingade tillbaka saudistödda styrkor och intog under torsdagen hamnstaden Moha. På mindre än ett dygn lyckades Houthi-rörelsen ta kontroll över mer än 1000 kvadratkilometer mark. Det är den största förändringen av territoriell kontroll på 5 år i inbördeskriget mellan Houthi-rörelsen, som 2014 tog kontroll över huvudstaden Sana, och den saudiledda koalitionen som stöds av USA och västvärlden. Filmer som sprids på sociala medier visar jemenitiska väpnade styrkor ledda av Houthi-rörelsen beslagta USA-tillverkade bepansrade militärfordon och annan utrustning efter att saudistödda styrkor dragit sig tillbaka från Röda havskusten. Förutom Moha intog Houthi-styrkorna även städerna Dubab, Heis och Al-Kauka. Lägg till de strategiskt avgörande Hanish-öarna strax norr om Bab el-Mandeb-sundet samt en Majun som ligger mitt i sundet. Allt som var under vår kontroll på västra kusten har fallit, säger en militär tjänsteman i den saudistödda styrkorna. Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salam ringde USAs president Donald Trump 2 gånger i torsdag och bidjade honom till att genomföra anfall mot Houthi-rörelsen. Trump avböjde uppmaningen och meddelade att USA för närvarande inte har några planer på att ingripa. Även israeliska tidningar har Saudiarabien även indirekt tillfrågat Israel om stöd i kriget mot Jemen. Pakistan meddelade under torsdagen att de trots det nyligen undertecknade försvarssamarbete Mekapakten med Turkiet och Saudiarabien inte avser ingripa militärt i Jemen. Ingenting sådant diskuterar för tillfället, så den pakistanska utrikesdepartementets talesperson. Flera högt uppsatta iranska tjänstemän har hyllat deras jemenitiska allierades framgångar. Otvivelaktigen har de iranska attackerna mot USAs militärbaser i bland annat Bahrain och Jordanien, som är svårat på USAs anfall på Iran, påverkat Trump-administrationens förmåga att hjälpa saudierna. Saudiarabien hyser redan uppemot 200 amerikanska soldater som bistår kungadömet med underrättelse, information och stöd vid måluppeckning i anfall mot Jemen. Efter drönarattacker mot en pumpstation på den saudiska östvästliga oljeledningen som används för att leda om exporten av råolja via Röda havet efter Irans maktövertagande och Hormuzsundet, Tvingade Saudiarabien stänga ledningen som tidigare transporterat 7 miljoner fat olja dagligen. Kungadömet hävdade att drönarna som används i attacken avfyras från Irak. Mot bakgrunden av USAs och Israels krig mot Iran och Jemens sjöblockad sjönk Saudiarabiens oljesport i augusti månad till de lägsta nivåerna sedan 1990. Priset på råolja steg i början av veckan till över 104 dollar per fat, de högsta priserna sedan i maj. I måndags meddelade brigadgeneral och talesperson för Houthi-rörelsens väpnade styrkor att de genomfört omfattande anfall mot flygbasen King Khalid med tusentals drönare och ballistiska robotar. De militära operationer var ett svar på den flagranta saudiska aggressionen med fler än 300 flyganfall under de senaste 5 dagarna mot jemenitiskt territorium. Robert Lilja från kommunistiska partiet har hastigt gått bort. En fin människa, alltid med ett leende. En bra kamrat. Stor kubaben och hans idrottsintresse gjorde att han var mycket engagerad i fredsloppet. Svensk-kubanska föreningen lade ner blommor och skrev in fina minne i Roberts minnesbok. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.